0: sen erden smenet dön it olan.
1: Men det är ju inte det här. Det är bara att du har tittat på det.